Alanis Morissette, dejjem brava, dejjem tajba, dejjem tatna materjal verament sabiħ u suċċess ironic. Band li u kantant partikolari dejjem oġobni kien dan Tom Petty.